може, protože стіна стоїть. Бити. Так, ну ж, не може ні з тим робити. Ну, це поліцька запусувати. Відрізайте, або робимо воно. Сюда.